Pukavu mina mita kunya se pri ara ama ho umi se teko i pe po parava peña hati dera tu pri kuape guare uninte o i pri ayukava hai pe po akaminte o mua ki se temo koi panambi.